Life is a highway. Tom Cochran på din fjord mixer og Parmer om eftermiddagen. Og i øvrigt også Suede, Robin Beck og Hanson-brødrene. Men allerførst lige her, Dusty Springfield.